0: Тушу не спех исторично соба, историја румет по романи, манца, Адам Парно Шопе, па Елса Лаула Риенбери, е самицко активистка кај Шоха, чи мукла спеско марипе, андаленго чачипе. Е жувли кај ворта си тежалте ворби англаса и кавер мануш, бушол Елса Лаула Риенбери. Вој си те пержол па набутесте штарвар дежберж. Тај тела интрего песко трајо, марла спе вој, андај саменго чачимата. Е самицка мануш трај сарда андо Шведо, Норвего, андо Пруно Финландо, анде Бут езера Берж. Јо, лунго врама, англа кото, со керда спео Шведо, Норвего, Финландо, тај Данемарко, сарко долте масар кај вонци, а джес. Тај, вите сасвон каде лунго врама, кате, чи бири назвон Коргори, те порончин па пенге трајура, тај па пенге тана. Е мануш, лине ленге пува. Е мануш сас расистичне каринкленде, тај ви насул, тај паше, хасарде вон пенге, чачимата. Тај сака до холјардас зуралес а Елса. Вој си зуралес го джавер тај жанел со камел, тај вари со жанел војан де пескојило, тај кодоси, ке са ена солимата авна мајдур, пе самура, те на ваздена пе е самицка манушке танес, тај лена пе тенкрен ке танес, тај те жутин, јек каверес. Тај пала кадо ке дипе, авла сомај јасно, ке сомај бут мануш гиндон ворта каде сар вој. Ке кана вој пендас са, со вој камла сте парувел, тај кај вон си таре сен, лен са е мануш, со сасан де кангери те марен лаке браво. Елса Лаула Риенбери, ке вој кидас ке танес буте самон анда Норвего, тај анда Шведо. Фери најкаде ке савори лошанко до лестар, сој Елса керел, се бут мануш кај чи камен ла. Ви анда самицка мануш, вај анда кодо, ке вој марел пе анда пески чачимата. Фери па кодо, ворби сара сам, мај палал. Англесите болдас е врама каринг транда берш палпале, кане Елса си јек цини шеј. А вена менца анди јек цино тан, кај си ек цера опрал па форо Вилхемина анде Вестерботтен. Пекадо тан трај сардас, а Елса ке нипура тела бут генераци. Кана е фамилија Лаула ди кел па филјастри па пенго цино каштуно кер ди кен вон плаја, кај си перди, куса јив тај ленге чербура пирен пенге пача са аврал, а Елса си бут прал тај пенја, тај фамилија си бари, тај о каштуно кер нај баро, тај паше си ленго бутелари доста шушо. Е фамилија си чори тај најле бут бајура кај си ленго. Тај паша кодо, авла ленге инке мај парес, ке канај Елса си деше бершенги, јути лако датан де темлица, ке чордас чербон. Тај инке мај парес авла лаке даке, тај лел сама палај фамилија, тај са е шавора, тај авла ви парес, те хахавел саворен. А фамилија, нај канчи, мај буцар коди каштуни шопа, тај коди пувка ленге чербура пирен тај хан. Ферија кана кшаја вон вите хасарен пенги пуф, ке мај бут мануш кидепе пашаленде, тај вон каменте лен пердал ленги пуф. Е мануш линете вазден опре неве кера, тај линете хаснин е пуф. Пе сако ди пуф кај си а фамилија, лаулаке, тај кавере самонге пува. Кадо керел ке сомај цера тај сомај цера тан, се е чербон те пиравен пе. Фери, ашта, стоп, жукарен. Шајте керелпе, касаве бајура?
1: Серав саре мануш, а венас андотелно Шведо. Ние бигаре, пененас паленде, тај вивон лине те хаснин епува, та астарен машен, анда амаре паја, ајте модарен жверон, пе амаре пува. Серав ке муридеј, пенелас, ке о шведицко тем, денле вишути пе канакиден пе аменде, ке андотелно Шведо траин зуралес бут мануш. Тај па менде, тај е кавер со трај сарде, кате, бут, бут, бут берш, па менде чихалас каникас бајо. А ме е сомер, трубусарасас, да починас штрафо, кана амаре чербура, пир нас паленге пув.
0: Пала јек врама, керджело трајо сомај паро, а Елсаке, таке. Feri jek solutiara kelvoj avri, taiko dosi te tradel karing 8 kilometri tele ando Švedo, ando foro Stockholm, te vorbiko dolenca kaj poroncin ando tem, taiko dosi temesko kraj, o kraj Oskar odujto, voj kamel te vorbilesa taj te mangel žutipe. Soko te čačimasa sa spendino, či žanel konik, Feri palagela pendas Elzaki deiko dosu sas, pelako jilo. Tai panabu teste palako do vorbipe, lase familia laula jek lil, kataro kraj. Peko do lil skripe bare bukvenca, ka familia si čačipe tehas nin pengi puf, kaj si lengi. Tai nae kaverengi, Feri lengi.
1: Simas zurra ales pari mangi ande moridei, kana areslasa mengi kodo lil. Dento me kindo, voi kerdas kodo so voi kaamlas. Palakodo acharel sako jek, de kames de paro vesvarisos, atonci trupus de vases ciro glaso, tai te penes so chachimasa gindos.
0: Ju, e Elsa dikel pescadeia sari klasio manush, tai panabu teste si e Elsa tejal ande pesca dake vurmi. Vi voidas pegindo te tradlando sherut no foro, no nas kade, ke ferisas te tradelko te, Feri voisas te kidelpekote, intrego drom anda Västerbotten, jando skerut no foro Stockholm.
1: Lemjik stipendium, de javande skola te gerdruvav bolnica kopej, zim zurra ales lošaki, ke kodon najnormalno, ke juvla janande skola taj paše, najnormalno ke jek samitsko juvliko dokerel.
0: Kate ando šerut no foro a čarl pe Elsa kere, taj mi štojla kekote. Fere e planura te žal ande škola, šon pe jek pausa. Ki je Elsa, lel te pirel ande ružne organizaci, te dikel sarvon keren buči. A ka anak sam ando starto ande berš eke zero ajnja šela, taj ka disi jek vrama, ka najmanu šen lenter inčeresulin pe ando organizaci, vaj sarkaj bušel pe fereningo pe švedicko šip. Krujal vazdem peopre buček organizaciji, žuvljange organizaciji, taj vi religiozni organizaciji. Sajek si save pušimate Emanuš vazden. Emanuš lenta čaren kodo, ke mi što si, kana but Manuš žanke tanes, taj šon pandijek tan, taj maren panda kodosovom pačan, taj kado si varisos drago, amara Elsake.
1: Kadosas mange chachi masa zurales mišto ki avilem kate pinjardem bute manushen sicilem sarte kidelpe e manushen ferio mai važno bajo kai sicilem se kodo ke chi biristel to jos korkori te kame stave suralo tai ta velame e samo nik šansa de la samari chachi mata musai amete in krasa meketanes.
0: No, peka di vrama a čarda sabaj Elsa sar čores lake manuš sas inkerde, taj dikle kaverendar. A mekaj traj saras a džez žanas ke sa e manuš si sakade varti. Sajek kataro manuša vel, taj sar mezi, feri peko di vrama sas rasistične gindura normalni. Vi je politikura kaj poroncina san do Švedo, penenas ke je samura si bare šavora, kaj či bi irinti len sama palapende, taj ke von si kerne, taj paša kodo vidaravne. Čačes, biri peta čarl peko do ke je Elsa sas holjarniko, taj briga ki, kana voj trajijas peko di vrama. Lake sa skado važno te zuma velte parovele samengi situacija ando tem. Elsa, či daral te vorbi zurales, taj pačal ande peste ke voj žanl sar te vorbi je manušenca te šunenla. Ehira žal palate taj maj but manušlenla sama pe but tana. Voj si jek anda kadolke vazda sopre e angulni pinžar de organizacija e samonge ande luma, kaj bušol some febundet, taj voj kerđole šerutni peka di organizacija. Taj paše, skrivo jek kevnja. Jek kevnja, kaj si čačimasa sani, taj mezi ljokota čarlpe. Feri, kadi kevnja, kerlala historično, kamadi, taj vičores dikli, tela jok fareste. Ta sosi kadi kevnja čačimasa.
1: Kana volbi pa muri kevnja, volbi pa je kevnja, sar muri mari maski kevnja, ke vorta kodoj, e kevna bušol, infeliv ele dad. Angla trajo, taj Mary P. paromani šip, Taisi skirime kusa more kindora, sare samura train, sar chachimasa trubusar dov te train. Janinas tume ke kadi sa se agnuli kevnia, ka jek samitsko juvi skiri sardas?
0: Oj, bari čuda sa skodo. Būt manuš diken, tai lošanko doleske, anda elsake marimata, anda i čačimata. Feri nas sa e manuš. Būt manuš diken mai dur te lepelate, tai si mai dur na asulake, tai musaite maril pe čačimasa zurales. Kadoke voisi terni, žuvli, tai paše some, si varisos kai holiarel būte manušen. Tai kodokerel kodoki Elsa acharel pan nakdas lake o švedicko rasizmo. Tai voi acharel ke trobujla jek pauza. Vai kam saskodovarisos zavšom kaver. Kodokai žanasi ke voi mukelo švedo tai kidelpe ando Norvego. Kam sasla ogindo ta velkote jek skurto vrama, ale ašel mai lungo vrama kote. Ke kote Arakel voi jeke murshes kai kerel kodoke voi acharelpe lushaki, tai bachtali, tai chilel but vrama, jipune kangera ke dzvonkura maren.
1: Adjesite lasamen, shoha chi pachos kodoka na reslemkate, ke feri pala jek berj saste torju vav ande kadicini loli kangeri, anda muriparni kolt, tai ame saste lasamen. Oi, akama ke vilu rashai? Jo, mindig, jek selvarp navtuke jo, ke zurales kamaftu, murokama do tumas.
0: Von lenpe ande kangeri, tumas si jek šukar murš mustacasa, tai kerel buči čerbonca, vovsi kadžolpe, ke vovsi elsako baro kamipe, tai voj lel vilesko anav rienbari. Kaj sila šolake, ke rien znači čerbo. A kanak žukarila mara manušnja, jek kaver trajo, kaj kerel buči čerbonca, taj si videj. Ke napabu teste, palau abav, kerđon von jek familija. Elsa, taj je tumasos, arakadžol jek šavo. Kaj piravlao anav, ulav, Kristofer. Otrajo si paro, taj len si but bučate keren, sako džes. E čerbura piravem pe avral, pe bare puva, taj musajte kidel pelen andre, te šolpe semnura pelende, te kidel pelen avri, te kerel pe kaver buča, tingrel pelen pe kaver tana, taj paša kodo, arakadžon vi neve čerbura, te la sakadi vrama. Unija andalende se vi mudarde, kaj kerel pe gada andalengi morči, taj vi kaver bajura. Taj maškar sakadi buči, arakadžolen vi jekšijori, a familja ki loš se akanak bari. Feri kodi loš, čin kerđulape lungo vrama. Ke akanak žukarela familja laula rienbar jek zurales pari, taj briga ki vrama. Ando berše, ke zerojnja šelaj dešuduj, merel a elsaki dej. Vojkaj si kadas a Elsa, kodokaj si važno ando trajo, taj ande soste pačal. Taj pala unišon, nasvajvel, lakiši jori, taj merel. Pala uni beršara kadjo len vi ne viši jori, fere vi voj merel, kanasicini. Taj sartenavi lov kodo pari pe dosta, nasvajvel vilengo šavo o Ulav Kristofer ande tuberkuloso. Jek nasul nasvali pe kaj šolpe pe buke, kaj but manuš lentela kadi vrama, taj but anda kakal manuš vi meren anda kado nasvali pe. E manuše sa banaj pa čape sa vi pari briga ki vrama, a Elsa, taj je tu masos si. Apol, so kerelpe, kusa Elsa komari pe anda esamitska manuš. A šada se Elsa te marel pa anda lende, taj ten krel vorbi mata pa kado, pala kodo ke vojlas e tumasos? Na, napačan kodo. Ke tela sakadi vrama, kaj voj kerlas buče čerbonca, taj kanasas dej, taj na kelas kadi pari briga ki vrama, marlas pe voj maj dur kusao aktivizmo pa lenge manušikane čačimata. Tumas torđilas pašalate, taj vileski dej delas le dumo. Voi lillas sama palalingisha vora te birin von te keren sa ekaver bucha taita velle zor pesakado.
1: Čačes naklem zurales pare gale berž. Musajt ti klav angle, te lav maj but zor. Da je kanaka čarav ke zurales važnoj, te gindoj, da je te marav man anda amare samicka man nušika ne čačimata. A kanak planuli, varisos baro, varisos ekstra, variso kaj žala angle anda historija.
0: Čačes o kami peta je zor, ande Elsa, kerdasko do, ta velma izurali pala sa e pari briga so vojna klas. Kam dan pe doša kanak pe soste voj vorbi. Jo, kete se res pa kodo so vorbi sardam kanalas pe o programo, pa kodo baro kedi pe, ka je voj planuli sardas bud vrama, se a kanak čači masa te avel. Jek kedi pekaj samura anda Norvego taj Švedo site maladjon te šon peketane sandelake gindura taj ameža nas ke kako baro kedi pe kerđol sukseso von vorbin pa sa sakatare čerbura edukacija taj pa lenge čačimata taj zakonura ando tem taj pa šakado lel o kedi pe bare jaka katare kaver manuš vorta ka desare Elsa Kamel. A ka anak putrena maj butmanuš penge jaka, pa i samicka pušimata, gindoj voj peske. A ka anak kerđo lako trajo maj loko, taj maj loko, pa la saj merimata, taj i briga soj familja na klas. Karink de šupanj berš na kle, sare Elsa šutas pe andran de samicko politika, taj si jek manuš kaj butmanuš pinžaren, taj inkren penge jaka pelate. Palaka dobaro kedi pesila vi but zor, ferjaka anak, kana savori žukaren vojte maral pe maj but, anda kadal pušimata, kerel voj varisos savšom kaver. Voj maral pe maj cera, ande kadal pušimata, taj pehe ni peske, katar kadal pušimata. Ke so maj pare si, a el sakete ušpeji, kusa sakofalo so kerel pe, ande lako trajo, e čerbon trobuj mindik bučuti pe, taj ande familia laula rienberi arakadžile inke trinča vora, taj kanaj tomasoski dej, kaj len zurales bučuti sardas, merel, a tunči si lenge pareste ušpijin sakofalo sa korkori, ke pekadi vrama najcine školi, kaj biriniša vorate žan, feri von musajte ašon kere, peska de jorasa. Elsa perđilas panvardešte trim berš. La trobuna staven inke maj but berš te traji. Ferivarisos najsar kaj trobuj. Voj si parni taj najlazor te kerel kanči. Taj lel te hasal. Taj je has, či kamel te načol. Voj las oparo merimas ko bukengo na svalipe. Lung sut, taj kanči, či biri te žutila. Voj kerđol, somaj na svali, taj omilaj, ando berše kezerojnja šelaj tranda taj duj. Biš taj duj to juli, lele Elsa laula Rienberg, pesko maj paluno vozduho, taj merel. Elsa trajsarda sjek trajo kaj butči trajsarde. Sar samicko žuvlijande jek vrama, kanaj zakonura, taj manušenge gindura sas, zavšom kaver, taj malavna slatele, taj vilake manušenge čačimata. Voj marlas pe zurales anda kodo, so voj pačelas sas očačo drom, ke vorta kade, sar kaver kaj kernas paru imatan de historia, tromala se Elsa te žal dur. Voj marlas pe taj diskutulias, žipon lako gindo taj laki voja na klas perdal, varisos kaj dasla but amala, taj vi bute dušmano nando trajo. Elsa će ušpisar da se traji korkori e paro imata kaj vojdikelas ande peske sune, taj omari pe andaj samicka manušikane čači mata žan maj dur via džes, maj bucarek šel berš sar vojka e marlas pe. Feri Elsa taj lake mari mata kerdas semnura taj inkrel jek bari rolja. Šofto februari kad osi beršesko džes kaj sas obaro kedi pe kaj amare historija las pe. Peka dođes in krelpe samengo nacionalno džes. Elsa laula Rienberg, žalande historija sar jek, andaj maj zurale, taj maj gođa vermanuš, ande samitsko historia.
2: Tumeshundan episoda pa Elsa Laula Renberg ande historicno soba historierummet på Romani kai sikerdi katar Munk Studios ketanes e svedicke radiosa Radio Romano. Programo sas gerdo katar Adam Barno Shoppe, aktor kasas Mimi Shoppe, producento ai boldipe per Romani ship gerdas Adam Barno Shoppe, Originanno versia saskerdi katar Sofia Lands, Stina Tyrell Semgård, Emil Aspegren, Frida Claesson Johansson, Svedisko Bochi ai inkeripe katar Stina Tyrell Semgård, ajo ljudläggning Joakim Löfgren på Munk Studios. Tämmes de chunes be mai bot intressantne programura kusa uniandai mai intressantne manush ande historia, Jan Pamaro app, Sveriges Radio, aeroden po historierummet po Romani, historicno soba per Romani ship.
0: Tega dole sa reslampo agoranda disotno historicno soba kai tumeshundan pa Elsa Laula Renberg. Sogin non paka di historia. Skrin tu mare gindura amende po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialni medii. Tai nabistren romale shavurale che se amen mai but historicne manush pa mare internetos girik www.radioromano.se tai per romane paramici tai kotte birinte shunen pe historicno soba per romaniship. Adam Parno Shope si meka i si mastumenca gesande tumaro mai dragu shavorengo programo Radio Romano. Na isto menge kai shundan pamende, tai ashen devlesa.

0: Лашо джес ромале шаворале, а джесси жојата еко дозначиту маро, мај драго шаворенго програмо Радио Романо. А джешуне на еко торанда хисторична соба, хистурија румет по романи, та ешуне на папин жарди манушни Елса Лаула Ренберг, кај марла спе анда манушенги чачимата, анда сомена кај се опре андо шведо. Бешентеле, та ешунен.
1: На исток е девла, а ресла се врама те торжуваскате, пут берш мардама ме андакадо. Најман ворбите па навмори лош, а ме сам јек, тај кодоси о старто па варисус баро.
0: Е врама си шофто фебруари андо берше кезеро и няше лајде шуефта, тај кангери кај торжу ландо форо тром дейм андо Норвего се абаде дурмут ли нипе кадо кедипе. Kad isi angluni datan de historia kaj samitska manuški depe, ke tanes, te vorbin pa penge pušimata taj problemura so aresel lenge manušen.
1: E manuš tradel lunge droma da ven ke tanes, te kataru švedo avile, kadosi kavel ke kado džes si baro amenge, taj man di ne pačiv te putrav avri kado kidipe. Ča čez, sim sikli te vorbi angla but manuš, feri vikade ačara vicera dar.
0: E žuvljivor čarel peskotunjariko voneto kolt, kado si je samitska gada, kaj voj piravel pe peste, voj si vorta, težalo prepe scena.

0: Тушу не спех исторично соба, историеромет по романи, манца, Адам Парно Шопе, па Елса Лаула Ренбери, е самицко активистка кај Шоха, чи мукла спеско марипе, андаленго чачипе. Е жувли кај ворта се тежалте ворби англаса и кавер мануш, бушол Елса Лаула Ренбери. Војсите пержјол па набутесте штарвар дежберж. Тајтела интрего песко трајо марлас пе вој, андај саменго чачимата. Е самицка мануш трај сарда андо Шведо, Норвего, андо Пруно Финландо, анде бут езера берж. Јо, лунго врама, англа кото со крдаспе о Шведо, Норвего, Финландо, тај да не марко, Сарко долте ма сарка и вонци, а джес. Тај, вите са свон каде лунго врама, кате, чи бири на звон коргори, те порончин па пенге трајура, тај па пенге тана. Е мануш, ли не ленге пува. Е мануш сас расистичне каринкленде, тај ви насул, тај паше, хасарде вон пенге, чачимата. Тај сака до холјардас зуралес Аелса. Вој се зурале згоѓавер тај жанел со камел, тај вари со жанел војан де пескојило, тај кодоси, ке са ена солимата авна мајдур, пе самура, те на ваздена пе е самицка мануш кетанес, тај лена пе тен крен кетанес, тај те жутин јек каверес. Тај пала кадоке ди пе, авла со мај јасно, ке со мај бут мануш гиндон ворта каде сар вој. Кека на вој пендас са, со вој камла сте парувел, тај кај вон си таре сен, лен са е мануш, со сасан де кангери те марен лаке браво. Елса Лаула Ренбери, ке вој кидас кетанес буте самон анда Норвего, тај анда Шведо. Фери најкаде ке савори лошанко долестар, со Елса керел, се бут мануш кај чи каменла. Ви анда самицка мануш, вај анда кодо, ке вој марел пе анда пески чачимата. Фери па кодо, ворби сара сам, мај палал. Анголесите болдас е врама каринг транда берш палпале, кане Елса си јек цини шеј. А вена менца анди јек цино тан, кај си ек цера опрал па форо Вилхемина анде Вестерботен. Пекадо тан трај сардас, а Елса ке нипура тела бут генераци. Кана е фамилија Лаула ди кел па филјастри па пенго цино каштуно кер ди кен вон плаја, кај си перди куса јив тај ленге чербура пирен пенге пача са аврал, а Елса си бут прал тај пенја, тај фамилија си бари, тај о каштуно кер нај баро, тај паше си ленго бутелари доста шушо. Е фамилија си чори тај најле бут бајура кај си ленго. Тај паша кодо, авла ленге инке мај парес, ке канај Елса си деше бершенги, јутила кудатан де темлица, ке чордас чербон. Тај инке мај парес авла лаке даке, тај лел сама палај фамилија, тај са еша вора, тај авла ви парес, тај хахавел саворен. А фамилија, нај канчи, мај буцар коди каштуни шопа, тај коди пувкај ленге чербура пирен тај хан. Фере акана кшаја вон вите хасарен пенги пуф, ке мај бут мануш ки депе пашаленде, тај вон каменте лен пердал ленги пуф. Е мануш лине те вазден опре неве кера, тај лине те хаснин е пуф. Пе сако ди пуф кај си а фамилија, лаулаке, тај кавере самонге пува. Кадо керел ке сомај цера тај сомај цера тан, се е чербон те пиравен пе. Фери, ашта, стоп, жукарен. Шајте керелпе, касаве бајура?
1: Серав саре мануш, а венас андотелно Шведо. Ни и бигаре, пененас паленде. Тај вивон лине те хаснин епува. Та астарен машен, анда амаре паја, ајте модарен жверон, пе амаре пува. Серав ке муридеј, пенелас, ке о шведицко тем, денле вишути пе канакиден пе аменде, ке андотелно Шведо траин зуралес бут мануш. Тај па менде, тај е кавер со траји саардев кате, бут, бут, бут берш, па менде чихалас каникас бајо. А ме е сомер, трубусарасас, да починас штрафо, кана амаре чербура, пир нас па ленге пув.
0: Пала јек врама, керджело трајо со мај паро, а Елсаке, таке. för i gick solutia rakel voi avri, taiko dossi te tradel karing 8 kilometri tele ando Svedo, ando foro Stockholm, te vorbiko dolenca kai poroncin ando tem, taiko dossi temesko kraj, o kraj Oskar oduito, voi kamel te vorbilesa tai te mangel žutipe. Soko te čačimasa saspendino, či žanel konik, feri palagela pendas Elzaki deiko doso sas, pelako jilo. Tai pa nabu teste palako do vorbipe, lase familia laula je klil, kataro kraj. Peko do lil skripe bare bukvenca, ka familia si čačipe te hasnin pengi puf, kaj si lengi, tai nai kaverengi, feri lengi.
1: Simas zurra les pari mangi ande moridei, kana areslasa mangi kodo lil. Dento me kindo, voi kerdas kodo so voi ka amlas. Pala kodo acharel sako jek, te kame se paro vesvarisos, atonči trupus te vases čiro glaso, taj te penes so čači masa gindos.
0: Ju, e Elsa dikel peskadeja sari klašo manuš. Tai panabu teste si e Elsa tejal ande peska dake vurmi. Vi voidas pegindo tetradl ando šerut no foro, no nas kade, ke feri saste tradl kote, feri voi saste kidl pekote. In trego drom anda veste botten, jando šerut no foro Stockholm.
1: Lemjek stipendium, dejavande škola teke druvav bolnica kopej. Sim zurrales lušaki, ki kodon najnormalno, ki je žuvla žanan de škola, taj pa še najnormalno, ki je samicko žuvli kodokerel.
0: Kate ando šerutno foro ačarl pe Elsa kere, taj mištojla ke kote. Fere e planura težal ande škola, šon pe pejek pausa, ki je Elsa lel te pirel ande ružne organizaci, tedi kel sarvon keren buči. A kanak sam ando starto ande berš eke zerojnja šela, daj kadisi jek vrama, kanaj manušen lenter inčeresu limpe ando organizaciji vaj sarkaj bušel pe ferininglo pe švedicko šip. Krujal vazdem pe opre bučake organizaciji, žuvljange organizaciji, taj vi religiozne organizaciji. Sa jek si save pušimate manuš vazden, e manuš lenta čaren kodo, ke mišto si, kana put manuš žanke tanes, taj šon pandijek tan, taj maren panda kodosovom pačan, taj kado si variso zdrago, amara Elsake.
1: Kadosas mange čači masa zurales mišto, ke avilem kate, pinjardem bute manušen, si čilem sarte kidelpe e manušen. Feri o mai važno bajo, kaj si čilem, si kodo ke či bi iristil to džo skorkori. Ti kame stave suralo, taj te avelame i samo njih šansa, te la samari čači mata, musaj ameti in krasame ketanes.
0: No, pekadi vrama a čarda sabaj Elsa sar čores la ke manuš sas inkerde, taj dikle kaverendar. A mekaj traj saras a džez žanaske sa e manuš si sakade varti. Sajek kataro manuša vel, taj sar mezi, feri peko di vrama sas rasistične gindura normalni. Vi je politikura kaj poroncina san do Švedo, penenaske je samura si bare šavora, kaj či bi irinti len sama palapende, taj ke von si kerne, taj paša kodo vidaravne. Čačes, biri peta čarl peko do ke Elsa sas holjarniko, taj briga ki, kana voj trajias peko di vrama. Lake saskado važno te zumavel te parovele samengi situacija ando tem. Elsa, či daral te vorbi zurales, taj pačal ande peste ke voj žanl sar te vorbi je manušenca te šunenla. E hira žal palate taj maj but manušlenla sama pe but tana. Voj si jek anda kadolke vazda sopre e angluni pinžar de organizacija e samonge ande luma, kaj bušol some febundet, taj voj kerđole šerutni peka di organizacija. Taj paše, skrivo jek kevnja. Jek kevnja, kaj si čači masa sani, taj mezi ljokko ta čarlpe. Feri, kadi kevnja, kerlala historično, kamadi, taj vičores dikli, tela jo kvareste. Ta sosi kadi kevnja čači masa.
1: Kana volbi pa mori kevnja, volbi pa je kevnja, sar mori mari maski kevnja, ke vorta kodo.